זולים. דברת מור גנץ אוס הונץ פון פאדק שפלדה פון אונץ בנקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהון גנץ פרצוויט דברת האסה שטלן שובה Spinne wäre überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Ginkelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alle schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.